0: manusia wazee.
1: Ina na manusia ya baba. Ewe sanati wa yeye. Papa te wudi wa nyam tu wa nyam tu wa nyam tu wa nyam. Wallahi mahasa. Imere me.
0: Kwani ya
1: mama.

onyame mu he obuntem tim yankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbi ya biara ni ye endia sie obase saye sebre emesie ye papa ya dawase ewo unkrose ene wasse mno ene wasse.

tinye odo fo dia unna munyina nye chidia wo nyankopon mu se wo nyankopon obamu wa wie ni wo kunu diemu.